0: moom dafa bëgg liggéey ak man, so mu ngi dëkk biir Liverpool. Moom léegi dafa bëgg léegi indi tent, mu créé benn projet ak man, ñu liggéey quoi, mu am man tamit ma am. Man tamit ma ne ko waaw am benn problème.
1: Ok, lii yaa ko def ak moom depuis ñaata at?
0: Si at bii nii. Waaw, mais man damaa yàgg na jënd di jaayal sama bopp.
1: Very good.
0: Yeah.
1: Nga ne yow tamit du ci lii rek nga dee yëngu.
0: Waaw, non, du ci lii rek. Moom góor yàlla moom.
1: Xos la nga.
0: Xos la. Fépp. Bul sàcc, bul fenn, bul tooñ nit. Mais liggéey moom ah.
1: Waaw.
0: Jaayanteel ba am.
1: Ok.
0: Loolu mooy góor.
1: So nga ne nag day jaay tamit jën.
0: So xam nga fii. Jaay tant yi du gaaw dem.
1: Déedéet.
0: Time season bi si lay gën a dox.
1: Season bi mooy ban time am la, mooy season am?
0: Waaw, mooy octobre. Novembre, décembre ba ci kanam.
1: Ah ok.
0: Si lay gën a dox. Mais time bii nii ñu ngi instant si off season. So sometime waaw bu ngelaw bi. Bu ngelaw bi bu amul ni géej. Fii nii bu ko sama amul. Damay dem géej ma liggéey ma sutural sama bopp restant nga. So bu ngelaw tamit bu amee géej ma delluwaat fii nii ma toog ma jël sama time ma stay ma jaay. Liggéey géej. Li liggéey góor yàlla la. Loolu alal bu lew la. Alal bu lew la. Képp koy gis di liggéey géej di dem géej. Gom ko fonk ko. Xamal ne la moom góor yàlla bu mag la. Parce qu' dafa am xaalis dafa métti mooy képp kuy mool. Yàlla na ko yàlla jàppale. Mool yi nañ ay jàmbaar ne. Parce que yàlla.
1: Mooy dëgg.
0: Gars yi ñu ngi liggéey bu baax. Dañuy kontaan ba pare seen liggéey bi.
1: Ok.
0: Parce que xam nañ démb lu fi jaal. Gars yi tey tamit xam nañ ci suba ba léegi lu fi xew. Mais ëllëg is another day. Kenn xamul. Donc dañuy ñaan rek yàlla gars yi bàññi fi ñu jaay suñu jaay. Waaw.
1: Lan mooy sa number?
0: Man sama number bi 739-6380. So sama page bi sometimes tamit damay dugal ay tent different. Sama compte TikTok bi. Mooy Black Power 373.
1: Black Power 373.
0: Waaw.
1: Gars yi mun nañoo gis foofu.
0: Tamit damay fecca.
1: Ah yow li nga yëngu bëri la de.
0: Damay jàngale tubaab yi fecca.
1: Ah ma du jembe ndax.
0: Jembe balee. Lépp loolu depuis Dakar laa ko commencé. Centre qui dirait Black Senghor.
1: Ok.
0: Yàgg na Gambia sama dëkk la.